Ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omnibetibiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sit finem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa donaris digne.

Ecce Agnus Dei, ecce creatorit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt. Domine nomen sum dignus, verentia sit et dominum.